Et depuis le début de ces ou comme on t'a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Africa, a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Tabe ke tsike go tshwara ke lo ka dipile tse di dutsing jalo ke lo phepetse mo sake a re dire yalo.